Բարև բոլորին, ով մեզ լսում է, մենք գտնվում ենք Ռադիո Դիսիում։ Բոնժուր ա տուս, սքին ու զեկուտ, ուզեց սյուխ լա Ռադիո Դիսի։

0: Բարև բոլորի, ով մեզ լսում է, մենք գտնվում ենք Ռադիո Դիսիում։ Bonjour à tous, ce qui nous écoute, vous êtes sur la Radio Dissi.
1: This is the JB's Monorail.